0: 咲かせばチャンスまでありますよ。
1: 文言書特別集では86に入って共産党の選手を利用して大量の武功隊を配置して我々大中国軍と対立しており、これは最悪のことではないか。
0: そうです、うん、とても憎らしいです。
1: 文言書は部隊だけであれば私は何も心配ないけども、民衆を支持しないの部隊は根元ないと聞いと一緒だから。おい君よ、我々はそんな黙って待ってはいかんな。
0: はい。
1: 君は武功隊を排除して専務に武功隊を捕まえ、わかるか。
0: は。
2: 淑慧姐，你再好好考虑一下，好不好？
3: 我已经考虑得很清楚了。最近我们的武功队屡屡受挫，损失很惨重，很多同志都已经有了畏缩的情绪。我作为政委，必须要下去把工作抓一下。
2: 姐，我知道你那是心里难受。
3: 英珠，
4: 也有事要和李淑蔚谈，你先出去吧。

0: 珍しいチャンスですよ。今回受かるのは独立中大の政治委員です。殺せば八郎への記録の影響もとんでもないです。
1: 今回の行動やめるってば。息子よ、今回の行動に対してはどうも私は不要の予感は出てます。
0: ん、予感ですか。
1: たとえ八郎の成人を殺しても戦国に対して何にも助けになりませんよ。
0: 司令、戦には予感はいりません。必ず行います。失敗すると腹を切り謝ります。
2: どうしたんですか司令。

0: 兄弟们！
1: 隊長、包囲されました。
0: クソ、あっしろずるいぞ。破壊れた。
1: どうします？
0: あそこに丘があるだろ。攻めろ。
1: しっかりして。

0: 我把义连长也调到孔家寨和黄旗之间，便于机动。
1: 司令，大事の情報です。
2: アメリカ軍、日本に向かって原発弾を投げました。ソ連の赤軍、中国の東部に侵入し、日本の関東軍を全滅しました。1945年8月9日計算、アメリカが日本の広島に第一原発弾を投げました。3日後、ソ連の赤軍を侵入し、関東軍を前線しました。石灰の反発戦争最後のコツになる。
3: おい、みんな作戦室に集めてくれ。
4: はい。

0: 翔くんはみんな知ってるかもしれないけど、今帝国は生きてるか死んでるかその厳しいの時期です。私は固く信じてるのは、我々は大日本帝国は師匠だ。我々軍人として玉砕の決意を固く持って大東亜新政の最後まで進め。
1: 大日本必勝必勝。
0: 最近86の富豪層特別集団の成人李宗伟が空前絶後に反日の活動を非常にしています。我々大日本帝国の特徴部隊の本隊全部殺した。それはまた新しいの新六段を成立しました。それは空軍部と我々の喉殺と同じことだ。空前絶後の国は抜かないと我々は動かすことはできません。だからこれから新六段も早くも攻めせ。
2: はい、
3: 報告します。ただいま李周囲の状況を検視しております。ただいま彼女の新六君は黄河財に集まっております。具体的な情報はこれです。今は全滅の大好機だ。今の配置はこちらにご覧ください。
0: 現代出発。

0: 司令官、李周囲は正面で3つの防衛ラインを構築しました。10キロ以上ですよ。
1: 大羽三郎到了什么位置？
2: 在这儿。
3: 李守卫，那个すごいもんだな。
0: 司令官、ご心配なく。この李守卫は我々の偵察によると、彼女の部隊は公衆と接触する大面積の地域に今工事を引き継いでいます。まだ形にならない。我々は照明の陽動と同時に声明をそのままにして部隊を密かに各番名と李守卫のその集合のところに差し込んでやる。こうすると八郎君の包囲ができました。ただしそれはね、大量の兵力が必要です。それで各番名を食い止めます。
3: よし。
1: 鉄壁合围，这种战法厉害呀！告诉部队，慢一点走。
4: 为什么？
1: 咱们是合围中的一支部队，老子可不想让兄弟们前去送死，抢这个头功。再说，美国人在日本扔下了原子弹，日本人。哼，玩不长了。
4: 司令您高明，
1: 为将之道，守在保存实力。只要老子这万把人枪不倒，谁都得高看我一眼。
3: 命令，第二师は国民の部隊に向かって先頭隊列にして、彼は李守衛に応援できないように縛ってやれ。他の部隊は連結のところに差し入れ、軍事勢を包囲してどんな代償を払っても。李守衛殲滅しろ。
5: はっ。

0: 传我命令，部队停下。
1: 是。
2: 停止前进。
3: 報告します。彼の部隊は止まりました。
4: バカ野郎、孫新義、失礼だ。
3: もし彼は先導から引くと、総包囲は失敗です。隙がありますよ。
5: 司令、いつ俺の部隊が来る、やつを潰す。
4: 違う。孫新義はいつも国軍の世話になってばっかりだから、彼の実力を増やしてるし、こいつは我々に協力するべきだ。できなくてはいかん。
5: じゃあどうしましょう。
4: わしは自ら会ってみる。
6: 司令，这日本人一投降，我们就成没娘的孩子了，怎么办啊？
0: 发报，向重庆发报。电文如下：重庆，委员长军舰，我部实践曲线救国，时已八年，现有人枪20000余。中华民国在委座的领导下，取得了抗战的胜利。我部近日起通电反正。
6: 司令您高明啊，在第一时间向重庆发电反正，反个一击，您居功至伟啊。
0: 这就叫政治头脑。老蒋起家靠的就是招降纳叛，我敢断定重庆的委任状不日就能到达。发报吧。
1: 是。
4: 大日本天皇陛下的书就无条件的投降。
7: 八个野郎，我的心机的内容
4: やめろ。
5: 天皇万歳。
4: やめろ。そんな死んだら何も意味がない。
5: 司令、天皇陛下のために命を捧げましょう。
3: そうですよ、命を捧げたいのです。
5: そう。
4: 起きろ、起きろ、全部起きろや。自殺は我々の方向ではない。国民は戦場で死ぬべきだ。天皇陛下の投降証は偽物だ、偽物だ。国内の投降兵の圧力だろう。

0: 如果任何风吹草动，我就是豁出性命，也会去救你和新六团。
1: 何少，敌人包围重重，你们怎么杀进来的？
2: 就这么杀呗，什么都没有多想，其实挺容易的就杀上来了。
3: 挺容易的？是啊。
1: 里面有名堂。
4: 报告。
5: どうした？
4: 司令、敵の援軍は続々と我が3つの防衛ラインを突破して、すでに外部から打ち込んできてある。500人ぐらいですよ。分かった。
5: はい。
4: 司令、敵の援軍はもう我々の防衛線を突破した。防衛圏の中の兵力はどんどん増えます。これでどうしましょう？ご指示を。理想や独立拠点の成人ですから、門員者は必ず多いぞ。 その先に来たのはただの小部隊です。門員社の大部隊はお城ですよ。
5: なら部隊を出す。食い止めましょう。
4: 違う。門員社は生えてくることは私の望みです。それは奴らの

殲滅するのが最後のチャンスなんだ。命令部隊、無印象の応援部隊を段階ずつで殲滅する。たくさん殺した後で一面を広げて奴らを入ってくる。それから

0: 谁？
1: 明珠，坐吧。啊，什么事啊？
2: 郑雷，你说爱情它到底是什么？是不是和他一起经历生死，一起吃苦受罪的那种感觉，一起生一起死的那种感觉？还是说只要一天不见就想得厉害，只想把他放在眼眶里，一刻也不要离开？郑磊，你能回答我吗？
1: 你怎么突然问这个？你恋爱了？
2: 我也不知道。
1: 他是谁啊？
2: 是咱们党里的同志
1: 秦汉。秦汉他是个很好的同志，你跟他在一起他会好好待你的。我祝福你们两个。
2: 没有了，我们还没有。其实我只是一闭眼就想到他。对了，政委，我们在党里可以谈恋爱吗？
1: 当然可以了。爱情是人间最美好的东西吗？
2: 对了，政委，你谈过恋爱没有？怎么了？失恋？
1: 你不应该来这儿的。
2: 我只是想和他在一起。
3: 白眼喽！
4: 落ち着きなさい。失礼。
3: 尾山中尉でも、白光景でも、全部無駄になったんだ。蒙云霄、少年に昔に言ってたんだ。我々の計画を無駄になった最悪だ。おい、ジューポーはいつ来るか。
5: 明日の暁です。
3: よし、ジューポー着いたら集中火力で蒙印象の人事を死ぬ上に変わるんだ。
5: ごゆっくりください。今の戦況は我々にとって有利だ。落ち着きながら攻めるとだんだんその新手を消滅し、それなら必ず奴を消滅できる。
3: 私心配のは天皇陛下の症状書を下したら一段も据えたんだ。遅くなると我々不利になるから。命令、明日の夜明けから中央を着いたら四方面に連携して集中火力で蒙印象の陣地に攻撃しろ。
5: はっ。
3: 蒙印象急速へ殲滅しろ。
6: 再怎么快也得一个通宵，部队已经很疲劳了。
7: 希望他们能够坚持到明天中午，不管怎么疲惫，明天中午之前必须投入战斗。命令部队急行军。
8: 是。

0: 你怎么了？爷肚子好疼，是不是快生了？
1: 素芳，姐，素芳，你姐可能快要生了，把她给我看好了。好，姐，那怎么样？走。傅司令，我是个医生，这里只有我能帮你，不然你会有生命危险的。傅司令怎么样？
2: 出去，给爷出去。
3: 哎，你快出去吧，快出去吧。
4: 報告いたします。いえ、橋尾君の要項を船立てはすでに着きました。我が軍に反抗意を示した。その核は我が軍との協定を従わず外部から我々を攻撃しました。早くやろう。ここは我々の攻撃地だ。特定を編成して猛威省を潰れるな。はい。猛威省、李淑蔚、俺と一緒、魚死んでも網を破れるな。
2: 用力啊，出来了！快了，快了，姐，快，姐，你加油用力啊！你痛就喊出来吧。
5: 死丫头，当娘的能不疼吗？哎，
2: 兔崽子，你不是忍不住了吗？你还不快出来！
5: 出来了，怎么了？是脚先出来。

0: 中間、前は通りません。
1: ん？どうした？
0: 送信員は雪道を去った。
1: 送信員、畜生、信用また来ない。
0: 司令、総行為は本来恥知らずのものです。もし我々が勝った、彼は我らを助ける。だが今我々は負けた。彼は今日英雄になるつもりだ。
1: 送信員、やつを殺せ。
0: 司令、落ち着きなさい。送信員はいつも宣戦しなかった。このままじゃ攻めるとダメだと思います。
1: わしを蹴って門員将と決勝する。
2: 姐，不行，这样很危险的，姐。姐，真的不行。

0: お呼びですか。
1: リュウさん。
0: はい。
1: いえ。
0: 自分を読んだのは。
1: いえ。
0: そういえば。
2: 最近マガンよく雪台を見かけます。マガンに注意を促し、警戒を
0: 読めろ。
1: 続けろ。
2: それから、最近ウチョリン、ドヒが巡流しています。捜査隊員がすべに聞いて、台風は正八经といい。前の貨物は

0: 奪ったのが彼らです。
1: 続けろ。
0: あります。
2: ない。
0: あります。
1: まんじゅうはどういうことだ。
0: 言っているのは、シアオモラマンシュのことですか。この2日間村を見に行かせてます。そのほど一人聞きましたが、シアオ村では確かに何かあります。ちょうど報告をしようと。
3: 貴様の両親実に悪い。
0: いやいや、書記官が、自分は書店を連れて村を焼きます。
3: 食料すべて取り返せ。セックス村徹底壊滅だ。
0: はい。
4: 止めて、止めて、
5: 出てこい。
6: おい、おい、会社も、会社も、
5: 止まれ、
6: 止まれ、
5: 止まれ、
6: 止
5: まれ、
6: 止まれ。
7: 啥？都抢了？乡亲们怎么样？
8: 死了不少，伤得更多。
7: 都是那小岛那王八蛋干的。
9: 小岛下的命令，刘秃子带的队。
8: 我琢磨着，是侦缉队打听出来的口信。
7: 是我们害了石小村的乡亲们，以后干啥事儿，咱们得想明白，别只顾前不顾后的，害得乡亲们都跟着。
10: 侦缉队打探出来的消息，那就是刘秃子了。

0: 脅迫観の確保を要求された。なぜ良くないのだ。
1: 教授は厳しいはいいです。しかし彼らは人が多すぎます。蹂躙地を暗視しています。治安は悪く、長期にとってはとても不利ですよ。もう一度言いますが、大輝はここへ出殺に来ます。彼に知らなければなりません。皇軍の予期隊を全部で殺し、蹂躙地は陛下になります。チョキカカ、これは全部あなたのおかげですよ。それから自分は見たのですが、八郎がないです。年寄りの農民ですよ。彼らを話してあげましょう。チョキカカ、彼らを。
0: リュウさん、解放してもいいか。報酬に必要だ。
1: ありがとう、ありがとう。彼らの家族を誘して保証人を誘します。
0: リョウさん、
1: はい。初期画家
0: 聞くが、岡川閣下とはまだ連絡が。
1: ああ、あります、あります。彼が大連に発見した後、手紙を書いてます。今彼は水満帝都会社の社長です。権力があります。
0: よし、リュウさん、
1: はい、
0: 知ってるはずだ。俺の目的は些細な蹂躙地ではない。
1: はい。
0: もし岡川殿下に推薦の手紙を書けば非常に助かる。
1: これは自分が勝利します。自分を気にかけてゆとりにします。必ずです。
0: 皆さん、
1: はい。
0: 君は良き友だ。
1: ありがとう、ありがとうございます。
0: あ。

0: チーターはどこだ。長官ここ。小島君、罪を認めるか。
1: はっ。申し訳ございません。ご処罰を。貴様12名の帝国軍人の命を管轄下内に葬ったんだ。恥だ、恥だ、大きな恥だ。
0: はっ。
1: もし全部の戦力がお前のようだったら、帝国の偉業をいつ完成できる。
0: はい。
1: お前の報告書に書いてある八郎軍遊撃隊のことは事実なのか。
0: 確かです。戦争の中で我々は遊撃隊36名射殺、奴らはすでに盛大号で我々を襲ったことを認めております。長官殿、尋問客は奴の巣窟を突き止めました。どうか本部から三方にも銃器官三丁、弾薬及び食料を私直々に指揮する権利をください。
1: よし、小島君、君の職務の過ちを厳しく処置し、戦場に送るはずだったが、君の反応が早く、すぐ遊撃隊を潰し、奴らの行方もつかめたから、功罪も軽いので、もう追及はしない。
0: 感謝します。
1: 捜査から見ると、最近八王の部隊は家屋地区で頻繁に動いてるらしい。大きい行動してるぞ。君の守備の部隊はとても重要だ。覚えておけ。近日ある重要な物資が駅

0: を通るらしい。君の部隊を守ってくれ。必ず三男遊撃隊を管轄つないで阻止してくれ。ジャンタイルを確保してくれ。
1: はい。
0: 私はすぐに軍需品を補給する。君は山南に入り、八郎軍の遊撃隊を一挙に消滅せろ。山西に入る物資の保証をしろ。覚えておけ。 B3 工程工事の順調を保証するんだ。
1: はい。
0: 若者よ、もしまた間違ったら厳しく処罰するぞ。
1: ご安心を。全力と努めます。帝国の待望を裏切りません。
0: 小島君、竜林陣は皇軍が山西を通過する大事な道だ。戦略の位置は重要だ。先駆の長官がどうして B3 皇帝をここに設けたのか、どうして小さな竜林陣に一連隊の重兵を手配したのか、君は理由がわかるか。
1: 承知してます。竜林地は河北の戦局、シナの戦局、太平洋の戦局、この十任務を託されたからには。
0: よし、
2: 報告します。
1: はい。
2: 大佐閣下、総援部隊準備完了。検閲です。
1: 分かった。

0: これこそ品軍の素質で、訓練したところで我々のが強い。隊長はうまいことをおっしゃりますな。中国軍人はほとんどが単なる寄せ集めにすぎん。訓練方法すらまるで分かってないんだ。
1: こんな訓練はもはや見るに耐えんな。我々日本軍は着々と前進し、シナ軍は後退している。彼らが世界一弱い民族であろう。我々によって潰される武器だ。
0: このような下等民族にただ言えることは一言だ。殺せ。我々はただ殺せばいいんだ。
2: 分かった。殺せ。先把我杀了。
1: 副隊長、君なぜこんなに怒ってる。上長だぞ。想必二位長官说的话您都听见了，实在是令朕心寒。
0: 清水君、宮崎君、君たちの言い方はひどすぎる。本隊長に謝りなさい。申し訳ありません、高大隊長、お許しください。先ほどの発言は撤回します。
3: 大佐閣下。
2: これらは事実であり、だからこそ謝ることはできません。两位长官乃帝国军官世勤毕业，你们瞧不起乡野村夫，市井的皇协军，我并不感觉奇怪。但是有一点你们要清楚，本县的治安是靠他们，他们是在为皇军卖命。虽然出身卑贱，但毕竟是军人吗？
4: 难道不应该给一点起码的尊重吗？この件の治安は我々によって保たれて、彼らは本当の軍人である。あなたとあなたの軍は瀕死の寄生虫でしかない。好，既然如此，我恳请九井大佐立即解散皇协军。在下也就在此辞职。本陣君，君の反応は激しすぎる。
5: 私は嫌いだ。我是一名军人，我宁肯死在战场上，也不受这种屈辱。高大隊長、喋っているだけでは使えない。英雄はただの熊だ。私と戦えばわかる。相手になってやるぞ。もうよい。日本の高家と高京軍は家族だ。仲間割れなんてみっともない。大勢の前で。 身分を失ってしまうとは。もし君たち三人の中から競い合って場を盛り上げるなら、私はいいと思う。やっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっや
0: 後攻の勝ち、後攻の負け。次、射撃勝負、双方前へ。勝負始め。

0: 少奶奶正在梳妆，一会儿就过来。让那个杀猪的出来吧。哦，
1: 他不在，早就没来往了。自打少奶奶回了县城，他们压根就没见过面。
0: 其实，你在我这干了几十年了，我还没见你撒过谎。是，老爷，我没撒谎，真的。
1: 少奶奶这辈子都不会跟他有啥来往了。哼，
0: 来不来往一会儿就知道了。我看你今天买了不少菜啊。
1: 啊，对，是少奶奶要的。少奶奶一着急一生气就想吃，我就……
0: 他跟谁生气啊？
1: 他，我也不知道为个啥，走在道上的时候，心气儿就不太顺。
0: 他俩闹别扭了？
1: 他俩，不不。
2: 那人压根就没来，就没见着。那是跟我生气了。
0: 也不是，少奶奶哪敢跟老爷您？哼，他眼睛里哪还有我呀？
3: 报告。
0: 进来。戴队长，请二搜过了，没人，后院要不要搜？
3: 我等一下。
0: 既然有那么多好菜，我今天请客。
4: 你去把王金龙给我叫来。是。老爷，那我再去给您炒几个菜。
5: 長官，中国人は頼りになりません。あなたはなぜ王金龙を信用するのですか？清水君、君は分かっていると思うが。
4: 利用都信念は全く違う概念だ。我々が支那に来たのは、ここの市民を潰すのではない。殺しても殺しきれん。支那を我々の領土にする。この目標を達成するには、支那人を利用して支那人に投資させる。それが本来の目的だ。しかし、私が恐れているのは、彼らは長官を放任するかもしれない。
5: もちろん彼らは放任できない。ワン・ジンロンであろうと、ホン・ジンヨンであろうと。
6: 中国人は信頼できん。清水君、この件については心配するな。長官殿の指示に従えばいい。すでにホン・ジンヨンとワン・ジンロンのそばには特務員を配置してある。彼らのすべての動きは我々の目から逃れることはできん。感
7: 心した。長官最高。
6: 这俗话说得好，常在河边走，总要湿鞋。嗯，我在想啊，就在咱们这个柴房里面挖个地道。 挖的后山树林子怎么样？就咱俩挖呀啊！那得挖到猴年马月呀、啊！嗨，只要功夫深，铁棒也能磨成针。哎，你看啊，哟，你看石蛋又把自己关在里面了。
8: 石蛋，你出来！
9: 大哥，
8: 出来！
9: 大哥，啊，
8: 甭管他了，咱们走吧。
9: 哎，
6: 那怎么行？这孩子关在里面，非憋出病来不可。
8: 石蛋，你出来！
9: 你这么叫也没用啊。
6: 现在只有两个人能把他叫出来，
8: 谁呀？一个是石榴，一个是杏花。
6: 你这不等于没说吗？
8: 你这样好不好？你到杏花家把杏花叫来，叫史丹出来。
6: 大哥，你以后别跟我提他啊！
8: 哎哎，好好不提不提。不过季总，我看得出来，你内心里还是放不下杏花。
6: 石蛋，石蛋。

0: 注意、ちょっと。典型的なうつ病だな。精神病の一種だ。
1: うつ病？
0: そうだ。長期にわたり精神の緊張が続いたせいで、彼は自分の殻に閉じこもり、外部との接触を絶ったんだ。そして、え？おいおいおいおい、お前らなんだ？すぐに出て行け。
2: 頼む、急いでくれ。彼女が死にそうなんだ。
0: ここは日本軍人だけだ。中国人はダメだ。
2: 俺は公共軍大隊の隊長本陣呼んだ。お前は知らないのか。
0: ダメだダメだ。小島中佐からの命令がねえと中国人は治療できない。
3: ジェス部長、你他妈还是人吗？
0: 誰だ貴様。すぐに出て行け。
2: どういうつもりか知らんが、さっさと助けなければお前を殺す。
1: 待ってください、話し合いましょう。
2: ここ捨てる。
1: 隊長、
0: はい、銃を下ろしてください。すぐに応急手当て
2: です。え、

0: 六块嘛。お前は帝国人に向いていない。お気分だ。小島閣下が戻ってきたら、お前を必ず前線に発見する。
1: いや、長官、戦場に送らないでください。家に帰りたいんです。
0: 前線に行きたくないなら方法はただ一つ。
1: どんな方法ですか？

0: 横山君、どうして飯食わないのか。ん、おい、みんな、おい、みんな来て来て、あ、来て来て、見てくれ。
1: おい、
0: これは何だ。え、聞いてくれ。横山裕二が北海道を代表し日本中学生の常識大会で2の栄誉をもらった。この前栄誉を持ってきた知事の村野石郎さんが自ら迎えてきてくれた。わ、横山君素晴らしいよ。バカ、これは横山君の栄誉だ。横山君昔は栄誉だったが今はもうダメだ。もしこの生き様を新聞に載せたら、もし家の人に見せたら、おそらく家の人は海に飛び込むだろ
2: う。おい弱虫。

0: 医さん、ずいぶん若く見えますね、ゾウさんは。
1: ああ、彼の背景は調べてみた。以前、軍で働いており、南京特務省にいた。その後、何かの間違いで軍隊にいられなくなって、商売に出たようだ。彼の後ろ盾は軍部会と政界でとっても影響力がある。そして彼と彼の上司は明らかに我々の味方のようだ。南京にはこの世の人はたくさんいるよ。ああ、何か問題でもあるのか。
0: ええ、年に合わぬ成熟さは少しおかしい。
1: 確かに頭はよく切れるし、言葉遣いも非常にはっきりしていた。だがそんなことはどうでもいい。わしは彼を通して友人になれる人に会いたいだけだ。あ、そうだ、君の仕事は進んでいるのか。
0: 今計画通りに着々と進めています。
1: ああ、我々には時間がない。
0: はい。